Todiaghi arda samari, Dio pinda sabati la vahiru, kaunanunka sabati nimbadiai, kuinauna jani, mera vahiru.